0: internationale. Hun bliver kun en born af Gemini. Er I ikke
1: kæmpe
0: gang til det her? Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også
2: tænke.
0: Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også tænke. Nå, hun kan du også